0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo, uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahteve iranskog naroda. Elektrodistribucija Beograda najavila je isključenje električne energije u 7 beogradskih opština. Delovi Palilule, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Obrenovca i Lazarevca biće bez struje najkasnije do 14 časova, dok će deo potrošača na Novom Beogradu struju dobiti tek oko 16 sati. Košarkaši Partizana gostuju večeras Fenerbahču od 19 časova i 45 minuta u 6. kolu Evrolige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 10 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Sve je super.
6: Samo slušaj Super FM.
7: Super muzika za super ljude.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo, uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuzskom Reuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahteve iranskog naroda. Elektrodistribucija Beograda javila je isključenje električne energije u 7 beogradskih opština. Delovi Palilule, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Obrenovca i Lazarevca biće bez struje najkasnije do 14 časova, dok će deo potrošača na Novom Beogradu struju dobiti tek oko 16 sati. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija, u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju, a meč je na programu od 18 časova i 45 minuta, dok će košarkaši Partizana gostovati Fenerbahču od 19 časova i 45 minuta u šestom kolu Evrolige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 12 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ovo je
0: Super frekvencija. Slušaj.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahtjeve iranskog naroda. Elektrodistribucija Beograd najavila je isključenje električne energije u 7 beogradskih opština. Delovi Palilule, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Obrenovca i Lazarevca bit će bez struje najkasnije do 14 časova, dok će deo potrošača na Novom Beogradu struju dobiti tek oko 16 sati. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju, a meč je na programu od 18 časova i 45 minuta.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 14 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Slušaj.
0: Super.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahteve iranskog naroda. Elektrodistribucija Beograd najavila je isključenje električne energije u 7 beogradskih opština. Delovi Palilule, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Obrenovca i Lazarevca biće bez struje najkasnije do 14 časova, dok će deo potrošača na Novom Beogradu struju dobiti tek oko 16 sati. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju, a meč je na programu od 18 časova i 45 minuta, dok će sat vremena kasnije od 19.45 košarkaši Partizana gostovati Fenerbahče u šestom kolu Evrolige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 15 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahtjeve iranskog naroda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je da je na delovima pruge Zemun Polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija u utakmici koja će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju, a meč je na programu od 18:45, dok će košarkaši Partizana gostovati Fenerbahčeju od 19:45 u šestom kolu Evrolige.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj.
2: Sve je

0: Radio Super FM.
1: 16. oktobar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.